0: me wa bere me wati
1: wa sa sa ma
0: bra sa ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: se so ba da no
1: wa sa sa
0: ma bra wa wo ya ko wo fi na fi ho
1: wa o
0: te du
1: me
0: me
1: me
0: e be

Asa mi ya tumi wo, asa mi tumi wo, nesa wa na ni wa, mami wo, wa kwa ni ni mo, wa ni ma sa mi ya mi te, ojifu.

0: onyame mu hen obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumia biara ni ye endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasebre.
1: Every moon you

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opuno no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onnia no obetena ase mese oyire no betena ase.

yenye mi kebe bi ana mi sho amna bi ana mi dabo dafo bi wa ne shika na wati yesu wa ebi o yo ya mi kebe ebi ebi wa mi ah. Jimmy, show me up that you're full flow.

fanya adumunya kama kama samse ababa ababa jabet koye de mawona sheye ana wa wa wa wa wa wa wa wa mega efrise onyame nada and I do move.

them be say bohono mami e hono bo mami adie bi ye me ni pebiem me dire na me na so ira balabada yi mala buru rada sa ya le bebia wobia rada yeso sa ya le bebia wobia amani bebia la down so wana de wasam patrobo ya bayi abosom maso konna bayi ya tumu de ka and by the spirit of god kasasa nyamya kwa